0: crnile na tlu.
1: Dok usne vrele mišnje na gomile na tlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: RB Radio.

marketing. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude vidite svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocuna odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: najbolji muzički mix. RB Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

marketing. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: 7 sati i 6 minuta. Utorak je 5.5.2026. godine. Prekrasno jutro u Brezi sa ne tako niskom temperaturom, suncem. Idealno vrijeme za ovo doba godine za poželjeti, što bi narod rekao. Nadam se i da je vaše raspoloženje u skladu sa ovim vremenom i da ćemo ga mi još više popraviti u druženju sa vama do 12 sati u jutarnjem programu. Očekuju vas standardni sadržaj, vijesti 80 i 12, rubrike oglasa, obavještenja i naravno mnoštvo dobre muzike. To je ono što vam mi nudimo u druženju sa vama do 12 sati. Pronađite neki segment za sebe, ne mijenjajte frekvenciju i ostanite uz program Radija Breza. Dobro vam jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.15, jutarnji program Radija Breza, kao i svakoga jutra na početku ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, dnevna od 19 do 20.

25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. U Brezi je trenutno sunčano i 6 je stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra srijeda u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima, moguća je i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 8 do 24. U četvrtak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Bosni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 17 do 23 stepena. I u petak, pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i pljuskovima, najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna između 14 i 19 stepeni. Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati pod utjecajem na dolazeće promjene. Prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz južno strujanje i sparno vrijeme. Tekobe kod osjetljivih osoba postepeno će se pojačavati, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, moguće su metopatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije i malaksalosti. Opšta slika će biti lošija u unutrašnjosti. Eto, čuli ste vremensku prognozu za danas, za naredna tri dana, biometeorološku prognozu, znači u narednim satima ili narednih dana. Družit ćemo se nešto malo sa kišom, bar kako kaže Federalni hidrometeorološki zavod, doći će do blagog osvježenja, a mi idemo dalje, muzički predah, pa ćemo da vidimo kako je stanje na BH cestama.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 7.25, idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Uslovi za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštri kod 18 sati za saobraćaj motornih vozila, zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Čuli ste izveštaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Naravno, svim vozačima ovog jutra želim ugodnu i sretnu vožnju.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o kontroli oružja, teškim krivičnim djelima i radu institucija. Danas sastanak Fatve Mena grupe sa delegacijom BiH o napretku u sprečavanju pranja novca. Škola u Čitluku zabranila mobitela, uvela stroga pravila, pozitivni pomaci već vidljivi. Prvi napad od primirja, Emirati detektovali 4 krstareće rakete ispaljene iz Irana. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz Čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o kontroli oružja, teškim krivičnim djelima i radu institucija. Danas sastanak Fatve Mena grupe sa delegacijom Bosne i Hercegovine o napretku u sprečavanju pranja novca. Emirati detektovali 4 krstareće rakete isparjene iz Irana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH. Na sjednici bi trebalo da budu razmatrani izvještaj iz Centralne banke podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u prošloj godini, koji je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije za prošlu godinu također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Danas će biti održan sastanak Fatve Mena zajedničke grupe i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru post-observacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala o petom krugu evaluacije Bosne i Hercegovine. Sastanak se održava u okviru procedure kroz koju se razmatra napredak BiH u otklanjanju nedostataka utvrđenih u Manival izvještaju. Predmet razmatranja je napredak u jačanju zakonodavnog i institucionalnog okvira, kao i napredak u učinkovitijoj primjeni mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Osnovna škola Fra Didaka Buntića u Čitluku uvela je strogi kućni red koji uključuje potpunu zabranu mobitela, ali i jasna pravila u izgledu učenika. Dok se u javnosti vode rasprave o digitalnim slobodama, u ovoj školi poručuju da je odluka bila nužna. Božana Bevanda, direktorica ove osnovne škole, ističe da su usvojene pedagoške mjere koje uključuju i sankcije za učenike koji ne poštuju pravila. Najprije slijedi upozorenje, a učenicima je ostavljen period prilagodbe. Iako se ovakve zabrane u digitalnom dobu često smatraju radikalnim, škola je dobila snažnu podršku roditelja. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je detektovalo 4 krstareće rakete lansirane iz Irana prema zemlji, dodajući da je protivzračna odbrana uspješno presrela većinu njih, javlja Anadolia. Ovaj napad je prvi od stupanja na snagu primirja između Irana i Sjedinjenih Država prošlog mjeseca. Prema saopštenju ministarstva, 3 rakete su presretnute iznad teritorijalnih voda zemlje, dok je četvrta pala u more. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Bukov Gaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Sapeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo Sjever. Na graničnim prijelazima putnički vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutra temperatura iznosi od 4 do 10, na jugu do 12, dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
0: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 15 minuta, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza. Krenuli smo sa vijestima u 8, a nastavljamo sa servisnim i aktuelnim informacijama. Idemo odmah do komunalnog Breza da vidimo kakav izvještaj za protekla 24 sata. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona, a čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izvještaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, nezdrav za osjetljive osobe u Kaknju, umjereno zagađen u Brodu, Zenici, Prijedoru, Ivan Sedlu, Ilijašu, Hadžićima, Sarajevu, Banjoj Luci, Maglaju, Travniku i Tešnju, u ostalim gradovima diše se dobar zrak. Sa par servisnih informacija krenuli smo u ovaj drugi

sat jutarnjeg programa nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Zašto se pojedini lijekovi više ne mogu kupiti bez recepta, a donedavno su mogli i ko o tome odlučuje? Građani sve češće pitaju kako je moguće da se u kantonu Sarajevo više ne mogu kupiti bez recepta lijekovi poput Kontroloka koji je za smanjenje želučane kiseline ili Fenix, zatim Mast, Tobrex, Voltaren, Nimolid pa čak ni Rivanol. Ne mogu da vjerujem da se u apoteci bez recepta ne može kupiti Rivanol ili recimo tablete Nimolid protiv bolova, zatim Kontrolog za želudac, odavno nam ne daju da kupimo Mast Obrex za oči bez recepta. Da biste to mogli kupiti u apoteci mora vam prepisati ljekar, a ljekara manjak u Sarajevu i zato morate čekati sa bolesnim da vam se prepiše neki od ovih lijekova koji su se do jučer mogli kupiti. Ali zato kada vam kod redovne terapije ponestane lijekova, do sljedeće jer kutija ima 28 tableta, možete bez problema kupiti tablete za srce, pritisak, šećer koji nisu nimalo bezopasni, a ni jeftini. Priča jedna Sarajka i dodaje još malo pa će nam zabraniti da kupimo i paracetamol, nešto će izmisliti, a mnogo opasnije lijekove možete bez problema da kupite. Ranije se mogao kupiti Tylenol Hot na komad, ali onda su se odjednom dosjetili da više ne može, pa možete birati manje ili veće pakovanje, zavisi kako ste pri parama. U Ministarstvu zdravstva kantona Sarajevo kažu ko odlučuje na osnovu čega koji lijek stanovnici Sarajeva mogu kupiti, a za koji im je potreban recept. Ministarstvo kantona Sarajevo, kako kažu, nema ingerencije niti odlučuje za koje lijekove je potreban recept. Isključivo proizvođač podnosi zahtjev Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, koja određeni lijek registruje kao lijek čiji je režim izdavanja sa ili bez recepta. Apoteka je dužna izdavati lijekove u skladu sa dozvolom o stavljanju lijeka u promet. Na sekundarnom pakovanju, to je kutiji, svakog lijeka naveden je način njegovog izdavanja koji je magister farmacije dužan poštovati. U kantonu Sarajevo se vrši kontinuirani nadzor nad primjenom važećih zakonskih propisa i oblasti apotekarske djelatnosti, uključujući i poštivanje režima izdavanja lijekova, na što ovo ministarstvo nema direktan utjecaj. Ono što smo bili u mogućnosti učiniti jeste da smo inicirali izmjene zakona o apotekarskoj djelatnosti prema Federalnom ministarstvu zdravstva, kao i prema Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH. Svjesni smo činjenice da postoji nedostatak ljekara i da su često preopterećeni. Međutim, nažalost, ministarstvo nema mogućnost da samostalno utječe na izmjenu navedenih procedura, navela je Bilsena Šahman, pomoćnica ministra za zdravstvenu zaštitu.

0: marketing. Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
1: Postoji jako puno savjeta.
2: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
1: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
3: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
4: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.

8.32, jutarnji program Radija Breza je sa vama. Nastavljamo sa aktualnim informacijama. Centralna izborna komisija BiH raspisuje izbore 4. oktobra uz nove izborne tehnologije. Centralna izborna komisija BiH u četvrtak bi trebala raspisati opšte izbore kojim bi prema planu trebali se održati 4. oktobra ove godine. Prvi put uz primjenu moderne izborne tehnologije, rekao je Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije BiH. On je istakao da uprkos brojnim otporima i kritikama očekuje da će na opštim izborima u Bosni i Hercegovini u oktobru biti primjenjivane moderne izborne tehnologije. Prema njegovim riječima, nakon što su odbijene žalbe na tender i pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnih institucija, stečeni su uslovi za potpisivanje ugovora o isporuci opreme i provođenja obuke na njenu implementaciju. Arnautović je naveo da bi kompletan proces od isporuke do testiranja i obuke trebao biti završen u okviru izbornog ciklusa kako bi nove tehnologije bile spremne za primjenu 4. oktobra. Podsjetio je da konačna odluka o primjeni novih tehnologija neće zavisiti isključivo od CIK-a BiH, već i od saglasnosti nadležnih institucija za zaštitu ličnih podataka i identifikacione dokumente, koje zajedno trebaju potvrditi da su ispunjeni svi tehnički i zakonski uslovi. Govoreći o kritikama u vezi s izborima ponuđača, Arnautović istakao da je odluka donesena nakon konsultacija sa stručnjacima, naglašavajući da cijena nije bila jedini kriterij pri odabiru. Ocijenio je da uvođenje novih tehnologija predstavlja jedan od najvažnijih iskoraka u modernizaciji izbornog procesa, navodeći da bi sistemi identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića trebali značajno smanjiti mogućnost zloupotrebe, uključujući višestruko glasanje i korištenje nevažećih dokumenata. Preliminarni rezultati, zahvaljujući skenerima, mogli bi biti dostupni već nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta, dok bi ručno brojanje ostalo kontrolni mehanizam za potvrdu rezultata, rekao je Arnautović.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih, ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Planovi se znoje, gledaš me s toliko ljubavi. Dok se laži broje, vidiš da te nisam vrijedan ja. Lažem

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.51, u jutarnjem programu pričamo o sportu, konkretno o našoj fudbalskoj reprezentaciji. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će u ponedeljak 11. maja preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na konferenciji će selektor govoriti o spisku igrača, planovima i očekivanjima reprezentacije koja će po drugi put nastupati na najvećoj svjetskoj smotri fudbala, saopšteno je iz Fudbalskog saveza BiH. Bosna i Hercegovina će na svjetskom prvenstvu nastupiti u grupi sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Prvenstvo će otvoriti 12. juna susretom sa Kanadom u Torontu. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine potvrdio je prijateljsku utakmicu protiv selekcije Paname. Susret će biti odigran kao uvertira pred svjetsko prvenstvo. Termin je 6. juni u 14 sati po lokalnom vremenu. To bi otprilike trebalo da bude 20 sati po našem vremenu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će međunarodnu prijateljsku utakmicu protiv selekcije Paname u okviru priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Susret će biti odigran, kako rekao smo, 6. juna na stadionu Park u St. Louisu, Sjedinjene Američke Države. Ova utakmica biće važna provjera za Zmajeve pred početak takmičenja na svjetskom prvenstvu, gdje Bosnu i Hercegovinu očekuju nastupi sa već pomenutim Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Meč protiv Paname ujedno će biti prilika za susret sa velikim brojem BiH navijača u Sjedinjenim Američkim Državama, s obzirom na to da St. Louis ima jednu od najvećih zajednica građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine izvan Europe, naveli su iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.
0: Najbolji muzički mini mix. RD Radio.

0: obavještenja.
1: Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traži zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
0: Obavještenja.
1: Dobročinstvo u Bosni i Hercegovini organizuje tradicionalnu akciju Kurban 2026. 1447. hidžretska godina. Akciju provodimo sa organizacionim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Klanje kurbana se vrši u skladu sa islamskim propisima u Vitezu i Visokom. Kurbansko meso će biti donirano sigurnoj kući u Zenici, izbjeglicama iz Gaze, Sudana i Čečenije koji su smješteni u kampu Salakovac, udruženjima koja se brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugroženim građanima. Donacija za kurban iznosi 530 maraka ovca i 570 maraka krava. Uplate za područje Zedo kantona se vrše do 26. maja ove godine. Kontakt osobe Visoko Senat 061 870 842 Breza Fahro 066 581 367 Zenica Nijaz 061 825 048 Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za posticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 9 minuta jeste, jutarnji program Radija Breza je sa vama. Izdanje za ovaj utorak 5. maj 2026. godine. Jučer je na lokaciji Plane održan prigodan program u povodu sjećanja na dan otpora općine Breza. Ovoga trenutka donosimo i reprizu snimka sa tog prigodnog programa na Plani. U okviru sjećanja na 3. maj, dan otpora općine Breza, na lokalitetu Plana održan je prigodan program. Donosimo vam sažetak onoga što se dešavalo jutros u 11 sati na Plani.
2: Poštovane porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, dobitnici najvećih ratnih priznanja, poštovani gosti, dragi sugrađani i učenici, eselamu alejkum i dobar dan. Hvala vam što ste i ove godine ovdje, na lokalitetu Plana, mjestu naših heroja, mjestu gdje su 1992. godine stradali prvi borci u odbrani Breze, Halid Ganić Gana i Elvedin Musa Ruhla. Pozivam vas da im odamo počast, svako na svoj način, fatihom ili minutom šutnje. Sada bih zamolila i delegacije da se pripreme i polože cvijeće. Prije svega delegacija drugog pješadijskog rinđeškog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Općina Breza i koordinacioni odbor boračkih udruženja općine Breza i general Ajnadžić. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona. Porodice Ganić i Musa. Osnovna škola Safet Beg Bašagić. Osnovna škola Enver Čolaković. Mješovita srednja škola Mehmedalija Magdizdar. Gimnazija Muhsin Rizvić. Udruženje žena Mladost Župča. Mreža mladih Međlisa Islamske zajednice Breza. Karate klub Gana i Ruhla. Ukoliko još ima neko delegacija da položi cvijeća, nije prozvan, sada je pravi trenutak za to. Čini mi se da nema, hvala svim delegacijama. Sadržajnim programom obilja...

0: Turnir u sjedećoj odbojci u organizaciji sportskog kluba Invalida, sjedeće odbojke Skiso Breza 304. A narednih dana planirani su i šahovski turnir u organizaciji šahovskog kluba Preporod, kao i turnir za dječake u organizaciji fudbalskog kluba Rudar Breza. Sa nama i danas i bivši general Armije Republike Bosne i Hercegovine, gospodin Nedžad Ajnađić. Nedžade, molim vas da se kratko obratite.
1: Dragi narode, draga djeco, selam aleikum i dobar vam dan. Jedna opaska. Nije bivši general, nego general jednom i zauvijek. Dozvolite mi da samo nekoliko riječi ili rečenica iskažem ovdje na ovom časnom mjestu gdje se označila odbrana Breze, a samim tim i države Bosne i Hercegovine. No prije toga, evo samo da istaknem one ljude bez kojih zaista ovo sve danas ne bi bilo ovako, časno, pošteno i dostojanstveno. Ne smijemo i ne trebamo zaboravljati svoje prvake i naravno poseban selam upućujem gospodinu Opačinu koji je ipak utemeljio sve ovo što danas ovdje imamo, a istovremeno duboko poštovanje i aktuelnom načelniku općine koji vrijedno radi u korist vaše zajednice. Pitanje je da li bi odbrana i Breze i države Bosne i Hercegovine imala onaj tok sa kojim smo izašli 95. godine kao relativni pobjednici, jer smo ipak dobili državu, a htjeli su da nam je uzmu. Da nije tu bilo na čelu Patriotske lige i teritorijalne odbrane mog prijatelja, kolege, generala Nehruva Ganića i molim vas da ga pozdravite toplim aplauzom. Ono što želim sažmeti kao, rekao bih, jednu jedinstvenu poruku sa komentarima jeste istina, pravda i dostojanstvo. Draga djeco, posebno se obraćam vama. Čuvajte istinu i nemojte dozvoliti da oni koji špekuliraju po bilo kom osnovu, a pogotovo naši dušmani, relativiziraju ono što su uradili naši heroji i istovremeno žele intervencionizmom i revizionizmom promijeniti tok historije. Ovdje je istina jedna. Mi smo branili državu Bosnu i Hercegovinu i imali smo dva agresora sa strane. Dakle, jedan sa istoka i jedan sa zapada. Jedni se zovu četnici, a drugi se zovu ustaše. To je jednostavan koncept i jednostavno, naravno, zaključiti. Drugo što želim reći jeste pravda. Mi nismo oni koji trebaju imati osjećaj grižnje savjesti. Mi smo čestito, pošteno gradili i branili naš narod, naš toprak, našu ulicu, naše selo i naše gradove. I nismo radili nečasna djela. Nismo rušili crkve, nismo rušili ničije bogomolje, naprotiv, mi smo ih štitili. To je bila i politika i stav naše vrhovne komande i zadovoljstvo mi je bilo služiti pod komandom svog vrhovnog komandanta Rahmetli Alije Izetbegovića. Kad je u pitanju pravda, neoborive su tri činjenice. Prva, 1270 godina su osuđeni u Haškom tribunalu oni koji su pripadali srpskom narodu, a pravili su zločine, progon, silovanje i sve ono što nije u skladu sa međunarodnim pravom. 320 godina su osuđeni

0: oni koji pripadaju hrvatskom narodu i pritome su osuđeni u kontekstu udruženog zločinačkog poduhvata. To što su oni radili je bilo planski, sistematski, sa jednim naravno ciljem. Uzeti teritoriju, očistiti teritoriju od Bošnjaka i naravno po mogućnosti, kako su to oni često govorili, zatrati im sjeme. Nisu u tome uspjeli, zahvaljujući časnim pripadnicima Patriotske lige, Zeleni beretki, Armije Republike Bosne i Hercegovine, naravno teritorijalne odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova. Kada je u pitanju dostojanstvo, onda tu želim istaći i poslati jednu poruku. Čuvajte tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata. Čuvajte istinu, jer je istina jedino naš saveznik u odbrani države Bosne i Hercegovine. Čuvajte se špekulanata u historiji, revizionista i intervencionista. Oni nisu prijatelji Bosne, a ima ih. I naravno moramo postaviti sistem vrijednosti na prave noge. Ono što je u ratu bilo hrabrost, danas ponekad izgleda kao kukavičluk. To moramo vratiti u mjeru. Ono što je u ratu bilo poštenje, danas pomalo postaje nepošteno. Ali mi smo ti koji to moramo vrednovati i zaključivati. Vi ste primjer kako se čuvaju i pamte tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata i na tome čestitam svima onima koji su uzeli učešće danas u ovoj manifestaciji. Nadam se da ćemo smoći snage da asfaltiramo put evo do ovog mjesta i naravno naše oči su uprte u one koji izvršavaju vlast u ime nas. Ja ih ohrabrujem da to naprave i istovremeno ovdje ovaj prostor da dobije nove, drugačije i rekao bih bolje sadržaje koji će pronositi poruke iz časne odbrambeno-oslobodilačke borbe. Hvala vam, živi bili i neizmjerno mi je veliko zadovoljstvo bilo biti sa vama ovdje. Hvala vam.
1: Hvala generalu Ajnadžiću, a sada pozivam i općinskog načelnika Vedada Jusića da se kratko obrati.
2: Poštovane porodice šehida i poginulih boraca, cijenjeni učesnici u otporu prema agresiji na Bosnu i Hercegovinu, dragi učenici, poštovani predstavnici oružanih snaga, institucija, ministarstava, cijenjeni građani, sve vas toplo pozdravljam u ime općine i zahvaljujem se svima onima koji su i ove godine, ali i prethodnih godina dali svoj doprinos da mjesec april i mjesec maj obilježimo na dostojanstven način i time odamo počast svim, prije svega poginulim i ubijenim u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, ali i počast svima onima koji su branili našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Kao što rekoh, mjesec april i mjesec maj rezervisani su u našoj historiji za cijelu budućnost i za vijeke vijekova kao mjeseci sjećanja na časnu borbu, na hrabru borbu protiv agresora, nažalost i mjesec sjećanja na one koji su položili svoje živote i s jedne strane trebamo graditi ponos i sjećati se sa ponosom svih naših vojnika, svih ljudi koji su dali učešće u otporu na agresiju i Bosne i Hercegovine, a svakako oni koji su položili svoje živote, naših prvih šehida i poginulih boraca koji su svoje živote položili na ovom terenu i evo da čuvamo sve te svetinje i vrijednosti onako kako treba da to radimo. Ja sam uvjeren nekada našu omladinu naše učenike možda i previše grubo tretiramo, pa ih i ružimo da ne slušaju ili nisu dovoljno fokusirani na ovakvim manifestacijama. Međutim, ja sam siguran da će oni znati i u budućnosti, pa možda i bolje od nas, čuvati sve ove vrijednosti koje danas, o kojima danas govorimo. I kao što general Ajnadžić reče, istinu nije teško čuvati, nije teško braniti, i to je ono na što svi trebamo biti ponosni. Još jednom vam svima se zahvaljujem što ste danas ovdje i što smo odali počast našim prvim šehidima i svim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Hvala vam najljepše.
1: Zahvaljujemo načelniku, a u okviru programa obilježavanja Dana otpora učenici osnovnih i srednjih škola pisali su literarne radove i nagrađeni su najbolji iz svake škole. Osnovna škola Safetbek Vašagić, Turković, Sanin. Osnovna škola Enver Čolaković, Dedić, Ida. Mješovita srednja škola Mehmedalija Magdizdar, Rumejsa Ćosić. Gimnazija Muhsin Rizvić, Karamustavić, Hanka. Zamolila bi Hanku, Rumejsu, Idu i Sanina da nam se ovdje pridruže, kako bi članica organizacionog odbora Meliha Beširević uručila zaslužena priznanja. Hvala vam mnogo, a sada ćemo poslušati rad Turković Sanina iz osnovne škole Safetbek Vašagić.
3: Dani otpora općine Breza nisu samo običan datum u kalendaru. To su dani sjećanja na hrabrost, ponos i neizmjernu žrtvu brezanskih boraca. U najtežim trenucima naše historije, kada je prijetila opasnost opstanku naroda, Breza i njeni ljudi nisu ostali nijemi. Građani Breze su se odlučno suprotstavili agresiji, stajući rame uz rame u odbranu svojih domova, porodica i dostojanstva. Po mnogim pričama koje se prenose sa generacije na generaciju, upravo zahvaljujući njihovoj hrabrosti i odlučnosti, spriječene su još veće tragedije koje su mogle imati razmjere genocida. Iako su bili brojčano slabiji i često slabije opremljeni, borci iz Breze pokazali su nevjerovatnu snagu duha. Njihova borba nije bila samo vojna. Bila je to borba za opstanak, za pravo na život i slobodu. Mnogi od njih dali su ono najvrijednije, svoje živote. Njihova žrtva nije bila uzaludna. Zahvaljujući njima, sačuvana su brojna sela, porodice i ognjišta. Njihova imena danas žive kroz sjećanja, kroz priče, ali i kroz slobodu koju imamo. Ovi dani nas podsjećaju da heroji nisu samo likovi iz knjiga, već obični ljudi koji su u teškim vremenima pokazali svoju hrabrost. Breza danas stoji kao simbol otpora, ponosa i nepokolebljive volje. Neka dani otpora budu trajni podsjetnik da sloboda nije došla sama, nego da su je izborili hrabri ljudi ovog kraja, koji su znali da nema nazad kad je u pitanju odbrana domovine. Posebno mjesto u sjećanju na dan otpora općine Breza zauzimaju naši prvi šehidi, Gana i Ruhla. Njihova imena nisu samo dio historije, već simbol početka borbe otpora i žrtve koju su građani Breze bili spremni podnijeti za slobodu.
1: Hvala ti, Sanine. Evo nam Ida. Meliha, možete molim vas samo uručiti priznanje našoj dragoj Idi. Hvala, Ida. Kao i svake godine, ovdje na plani organiziramo kratki čas historije. Ove godine čast historije pripremio je Fetah Bajrić, penzionisani major, učesnik na plani 92. godine.
4: Poštovane porodice šehida, poginulih boraca, ratni vojni invalidi, poštovani saborci, dragi gosti, sugrađani, omladno, predstavnici zakonodavne izvršne vlasti, predstavnici vjerskih zajednica, esalam lejku i dobar dan. Ja ću vam govoriti danas samo o početku rata u općini Breza. To znači i moji prethodnici su obradili ovu temu kao uvod. U Brezi je formirano ratno predstavništvo općine, a štab teritorijalne odbrane počeo je sa mobilizacijom rezervnog sastava. Mještani nas u naseljima organizovali su mjesne straže i čuvali su svoja naselja. Prije toga formirana je jedinica Patriotske lige i ona je bila, uslovno rečeno, manevarskog karaktera, branila je lica i objekte koji su bili od značaja za Brez. Oni su to radili svojim naoružanjem, kupili svoje naoružanje i opremu i kupili su to vlastitim sredstvima. Kao jedan od direktnih sudionika događaja koji se desili aprila, krajem aprila i početkom maja 1993. godine na ovom lokalitetu, ja ću vam danas prenijeti dio ovih događanja. Jedinica Patriotske lige je dobila zadatak da 28. aprila posjedni ovaj položaj gdje se trenutno nalazimo. Bila je to hladna noć i smrzli smo se tu već je držeći liniju. Normalno, poštovali smo maskirnu disciplinu, nismo palili vatru, ali do ujutru smo se baš pošteno smrzli. U jutarnjim satima 29. aprila došla je jedinica teritorijalne odbrane, to jest odred Sretno, koji nas je zamijenio. Bili su svi u radnim odijelima sa novim naoružanjem koji je podijeljen iz teritorijalne odbrane i još uslovno bio je izgleda i slabo dekonzervirano. U jutarnjim satima 29. aprila primijetili smo neprijateljske vojnike u reonu A stuba, to je lijevo od nas. Normalno, i oni su primijetili nas i otvorili su vrat pješadijsku vatru po braniocima plani. Mi smo adekvatno uzvratili vatru i to se završilo na takav način. To znači, poslije toga dolazi nam smjena, mi odlazimo na odmor, a odred Sretno ostaje i posjeda ovaj položaj. Istog dana, u poslijepodnevnim satima, dolazi do razmjene vatre i dolazi do jedne neobične, uslovno rečeno, vjerovatno i koordiniranog haosa. Neprijateljski vojnici su otvorili vatru na branioce plane, međutim, u isto vrijeme bilo je djelovanja i na našoj teritoriji, to znači u reonu Rudnika, Potkraja i ovaj donji dio uz cestu. Jedinica Patriotske lige skupa sa jedinicom manevarkom Ministarstva unutrašnjih poslova dobiva zadatak da konfuzno stanje bilo toliko je da dio stanovništva pošlo bježati odatle iz ovih naselja Smajbegovići, Mahala i ostalo. Mi kad smo krenuli iz Breze da uputili se na u područje plani, već je narod počeo napuštati ovaj taj dio. Dobili smo zadatak da pretresemo reon Rudnika, to jest dole reon Rudnika, dio Potkraja i ono, i da se uputimo na plan. I tako je bilo. To znači jedinica Patriotske lige sa ministarstvom, jedinicom manevarke iz Ministarstva unutrašnjih poslova pretresla je teren Rudnik, Breza, Potkraj, plana, te smo pojačali liniju odbrane. Prije mraka prestala je pucnjava, te je linija odbrane stabilizovala. Četnici nisu odustali od svog plana da u prvoj fazi zauzmu planu vratolom, povežu se sa svojim istomišljenicima u reonu Dužica i Smrekovci. Na ovim lokacijama je u narednom periodu, a tamo živi srpsko stanovništvo, pronađena veća i zapljena veća količina naoružanja i municije. što znači da je bilo koordinisano. 3. maja 1992. godine dobili smo informaciju da su primjećene prijateljske snage iz pravca sela Odžaka i Dol, općine Iljaš, da su primjećene veći pokreti i inženjerijski radovi uređenje vatrenih položaja na strateški važnom brdu Plana. To je odmah ovdje iza mojih leđa, tačno na ovoj kosi, 50-ak metara naprijed. Znali smo da onaj ko kontroliše ovu kotu, kontroliše i šire područje grada Breze, dijelove Iljaša te putnu komunikaciju Breza Iljaš i željezničku komunikaciju. Jedinica Patriotske ligije dobila je naređenje da zauzme ovaj položaj uz što manje gubitaka i očisti ga od neprijateljskih vojnika. Kako bi oslobodili Planu od neprijateljskih jedinica, jedinica Patriotske ligije krenula je ispred doma u Mahali, jedan dio. Drugi dio je prevezen do stare džamije i odatle pješke se uputila u širi reon Plani. To je direktno ovdje ispod ove breze na ovaj zadnji par. To znači 10-ak metara samo dalje odavde došla jedinica u to područje. Došli smo do Ivce šume, pravo ispred nas, bez imalo straha, kao dobrovoljac, bez oklijevanja, ušao je u šumu sa izviđačem Uzeirom Musa Elvedin zvani Ruhla. To znači krenuli su izviđanje. Na sebi je imao crni pancerni prsluk, a na glavi crnu beretku sa grbom Republike Bosne i Hercegovine. Veoma brzo nakon ulaska u šumu gdje se nalazi neprijateljski položaj, začuo se prvo jedan pucanj, a potom rafalna paljba. Tom priliku Ruhla je smrtno stradao, međutim, po povratku izviđača Uzeira dobili smo informaciju da je Ruhla pogođen. U tom momentu donosimo odluku da krenemo u frontalni napad. To znači nismo još znali smo otprilike gdje je neprijatelj i mi smo se iz tog reona preko ovoj kose, a ovdje dole je bila livada, rasporedili niz livadu i krenuli frontalno da češljamo šum. Normalno, koristeći vatru, pucajući i koordinirajući pokrete. 10-ak metara od neprijateljskog rova, poluotvorenih očiju, bez grča na licu, naišli smo na rafalom pokošenog Musa Elvedina Ruhlu, kako leži bez znakova života. Neprijatelj je po nama djelovao automatskim puškama te mitraljezom M53. U razmjeni vatre pogođen je i Ganić Hal Gana. Nedugo zatim umro je na rukama svog brata Jakuba. Mi smo nastavili akciju čišćenja neprijateljskih rovova. Do kraja dana kompletna Plana bila je oslobođena. Borci Patriotske lige Breza izvršili su časno svoj borbeni zadatak. Do kraja rata ti borci obišli su mnoga ratišta u Bosni i Hercegovini. Jedini cilj je bio osloboditi našu zemlju od agresije, kako od strani, tako i od domaćih agresora. Stari ovo znaju, ovo treba da znaju i pamti oni koji tek stupaju u život, a to ste vi, draga omladina. Ovo mjesto, događaj, ne smije biti zaboravljen. Nijedno ratno poprište, nijedan događaj iz našeg herojskog odbrambeno-oslobodilačkog rata ne smije biti zaboravljen. Jer ako zaboravimo svoju prošlost, izgubili ste svoju budućnost. Događaj od 3. maja 1992. godine na Plani je primjer kako se brani i kako se voli svoja domovina. Zemlja natopljena krvlju je domovina. Stoga poseban selam i pozdrav učesnicima tog događaja koji ima ovdje danas među nama. Neka je rahmet svim šehidima. Neka nam živi naša draga i jedina Bosna i Hercegovina. Hvala.
5: Bio je to snimak prigodnog programa na lokalitetu Plana, a u okviru sjećanja na 3. maj, dan otpora općine Breza.
6: Jutarnji program Radija Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. U kantonu Sarajevo danas dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Danas će u Sarajevu biti klanjana dženaza svirepo ubijenoj Elmi Godinjak. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za april. Obama, Netanjahu je i mene nagovarao na rat sa Iranom, odbio sam, sada je dobio šta je želio. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Ali Hodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: RB Radio.
4: Tačno je 10 sati. U programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. U kantonu Sarajevo danas dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Danas će u Sarajevu biti klanjana dženaza svirepo ubijenoj Elmi Godinjak. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za april. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Iz kantona Sarajevo pozivaju sve građane da se s dužnim poštovanjem i pijetetom prisjete najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost s porodicama stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ovog dana. Sarajevo se danas oprašta od 41-godišnje Elme Godinjak Prusac, čije je brutalno ubistvo proteklog petka potreslo Bosnu i Hercegovinu. Dok se javnost i dalje oporavlja od šoka, porodica i prijatelji će Elmu ispratiti na vječni počinak na gradskom groblju u Vlakovo. Posljednji ispraćaj na stradale Elme obavit će se danas u 14 sati. Dženaza će se klanjati na gradskom mezarju Vlakovo, gdje će se obaviti i ukop. Iza nastradale Elme ostala je maloljetna kćerka koja je bila prisutna tokom ovog tragičnog događaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za april preko pošta i banaka. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka, zagarantovana 795,74, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 maraka. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika. Iranski mediji su danas objavili da je petero civila ubijeno kada su američke snage ciljale male teretne brodove u Hormuškom oreuzu, osporavajući Washingtonovu verziju incidenta. Poluzvanična novinska agencija TASNIM, pozivajući se na vojni izvor, objavila je da je istraga utvrdila da su američke snage napale dva mala broda s teretom iz Kasaba na obali Omana prema Iranu. Bivši američki predsjednik Barack Obama upozorio je da Sjedinjene Države riskiraju nanošenje katastrofalne globalne štete ako se njihovi čelnici odreknu temeljnih ljudskih vrijednosti. Obama se time indirektno osvrnuo na prijetnje predsjednika Donalda Trumpa Iranu. On je doveo u pitanje isplativost rata s Iranom, te podsjetio kako ga izraelski premijer Benjamin Netanyahu, jednako kao i Trumpa, snažno nagovarao na vojni sukob, što je on odbio. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
5: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktivnim radovima. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
5: Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
6: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo,

Marketing. Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje

0: outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: glasi RB Radija.
1: Potrebna žena za čuvanje starije nepokretne osobe u Brezi. Info telefon 062-209-420. Društvo Perutnina Ptuj BH DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto skladišni radnik više izvršilaca. Rad na prijemu, pakovanju, komisioniranju i otpremi robe. Potrebne kvalifikacije i uslovi, srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 062-822-637. Prijave se mogu dostaviti u sjedište društva Perutnina Ptuj BH DOO Breza, ulica Podkrajska BB 71370 Breza. Oglasi.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
2: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tomi XL 380 grama 3,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks Kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
2: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
0: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Dukson. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta, senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici

0: obavještenja.
1: Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, osnovni odbor Breza, i ove godine provodi akciju Kurban. Cilj nam je da u okviru ove akcije obezbjedimo meso za korisnike javnih kuhinja Merhameta. Istovremeno pomažemo naše poljoprivredne proizvođače i povratnike, nezaposlene demobilisane borce, brojna udruženja i socijalne ustanove, kao i socijalno ugrožene građane. Vrijednost donacija za bosanski kurban iznosi 600 konvertibilnih maraka. Također nudimo vam mogućnost da na licu mjesta prisustujete klanju kurbana u Sarajevu. Merhamet će primati i donacije za nabavku kurbana iz Mekke i Australije, koju provodi Merhamet Švedske, a u akciji učestvuje i humanitarna organizacija Merhamet MDD sa svojim organizacionim jedinicama. Klanje kurbana se obavlja u Mekki i Australiji u skladu sa islamskim principima. Na ovaj način pomažemo ugroženo muslimansko stanovništvo u kriznim područjima u svijetu. Donacija za kurban iz Mekke i Australije iznosi 350 konvertibilnih maraka. Rok za uplatu kurbana do 23. maja za kurbane u Australiji i Mekki, do 26. maja za bosanske kurbane. Uplate kurbana se mogu izvršiti na adresi Osnovni odbor Merhamet Breza, ulica Bosanskih namjesnika BB Breza. Zahvaljujemo se dosadašnjim uplatiocima na ukazanom povjerenju. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 060-3544-343, 062-165-236 i 032-425-530.
0: Obavještenja.
1: Služba za financije i inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traži zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju, kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva, općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. godinu. Raspisuje se javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz budžeta općine Breza za 2026. godinu sa pozicije transfer za podršku učenicima osnovnih škola koji nemaju kantonalnu subvenciju, a u skladu sa odlukom o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola. Javni poziv kao i obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli općine Breza i službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti direktno u Centar za pružanje usluga građanima u općini Breza, šalter sala, ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom za javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. Godinu sa naznakom ne otvarati na adresu općina Breza, Bogumilska broj 1, Centar za pružanje usluga građanima, šalter sala.
0: Obavještenja.
1: Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. U kantonu Sarajevo danas dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Danas će u Sarajevu biti klanjana dženaza svirepo ubijenoj Elmi Godinjak. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za april. Obama, Netanjahu je i mene nagovarao na rat s Iranom, odbio sam, sada je dobio šta je želio. Opširnije u vijestima u 12 sati.

RB Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjim intelektualnim sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram. Profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza za utorak 5. maj 2026. godine. U sunčanom jutarnjem programu, dakle, družili smo se od 7 pa sve evo do pred 12 sati. Nadamo se da ste zadovoljni sadržajima koje smo pripremili za vas. U 12 sati je pregled vijesti, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. U kantonu Sarajevo danas dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Danas će u Sarajevu biti klanjana dženaza svirepo ubijenoj Elmi Godinjak. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za april. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Iz kantona Sarajevo pozivaju sve građane da se s dužnim poštovanjem i pijetetom prisjete najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost s porodicama stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ovog dana. Sarajevo se danas oprašta od 41-godišnje Elme Godinjak Prusac, čije je brutalno ubistvo proteklog petka potreslo Bosnu i Hercegovinu. Dok se javnost i dalje oporavlja od šoka, porodica i prijatelji će Elmu ispratiti na vječni počinak na gradskom groblju u Vlakovu. Posljednji ispraćaj stradale Elme obavit će se danas u 14 sati. Dženaza će se klanjati na gradskom mezarju Vlakovo, gdje će se obaviti i ukop. Iza nastradale Elme ostala je maloljetna kćerka koja je bila prisutna tokom ovog tragičnog događaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za april preko pošta i banaka. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka, zagarantovana 795,74, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 maraka. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika. Iranski mediji su danas objavili da je petero civila ubijeno kada su američke snage ciljale male teretne brodove u Hormuškom moreuzu, osporavajući Washingtonovu verziju incidenta. Poluzvanična novinska agencija TASNIM, pozivajući se na vojni izvor, objavila je da je istraga utvrdila da su američke snage napale dva mala broda s teretom iz Kasaba na obali Omana prema Iranu. Bivši američki predsjednik Barack Obama upozorio je da Sjedinjene Države riskiraju nanošenje katastrofalne globalne štete ako se njihovi čelnici odreknu temeljnih ljudskih vrijednosti. Obama se time indirektno osvrnuo na prijetnje predsjednika Donalda Trumpa Iranu. On je doveo u pitanje isplativost rata s Iranom, te podsjetio kako ga izraelski premijer Benjamin Netanyahu, jednako kao i Trumpa, snažno nagovarao na vojni sukob, što je on odbio. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktivnim radovima. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Dobre radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12.20, idealno vrijeme za početak još jednog izdanja Folk popodneva radija Brez. Napolju je nekako tmurno vrijeme. Krenula je ta naoblaka koju meteorolozi predviđaju za popodne. I tako, ona stvara tu neku tegobu. Pa mogu vam reći da sam ja težak ko tuč. Iako sa mojim godinama to ne bi trebalo, ne znam kako je onda ovim starijim od 50, od 60 godina, kad je meni ovako mlado. Pretpostavljam da im je teško. Ali eto, vidjet ćemo, prokapat će, što kaže ovaj narod, samo da hoće prokapat, pa da bude i malo lakše svima. Ali u folk popodnevu je uvijek vedro, uvijek je sunčano i uvijek je dobro raspoloženje. Tako će biti i danas. Imamo namjeru da se lijepo družimo sa vama do 17 sati, do 15 uz kontakt dio, a ona ostala 2 sata uz dobru folk muziku. A recept za dobro druženje je Viber broj 061-767-592 i telefoni 032-783-552 i 783-553. Eto, za sami početak dovoljno. Pozdravne pjesme, pa se čujemo i nešto kasnije sa prvim javljanjima, porukama i pozivima.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Marketing.
1: Omaha kod Alije Raščića Vodenice, Podvinci Luke Visoko. Utorak, 5. maj 2026. Od 16:30 pa nadalje. Poslije proučene dove prisutne pozivamo na zabavu u kojoj će Muki Band u znak sjećanja na muzičara Nezira Muratovića Vegeta održati koncert.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta, senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.

0: RB Radija.
1: Folk popodne RB Radija je sa vama, 13.05. Idemo dalje. Kada su u pitanju i vaše poruke i pozivi, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Tipkajte, šaljite poruke, zovite, radite šta god želite. Prošli su prvomajski praznici, vjerovatno vam je ostalo nešto hljeba i kako inače čuvate taj hljeb kad traje dugo, saznaćete iz narednog priloga. Svima je poznat scenarij, kupite svjež hljeb koji već narednog dana postane tvrdi suh. Ipak, rješenje ne leži u skupim posudama ili plastičnim kesama, već u jednostavnom triku koji uključuje samo jednu namirnicu iz svake kuhinje. Glavni razlog zbog kojeg hljeb brzo gubi svježinu jeste gubitak vlage. A o hljebu ćemo nastaviti posle poziva 552. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan, Čepa, kako si?
1: Dobar dan, hvala, jeste vi dobro?
2: Dobro, pozdrav jedan veliki za vas iz Sarajeva i za vaše slušatele, a za mene ćete pustiti pjesmu od Hanke Paldum, Što svaka žena sanja.
1: Može, bit će pjesma za vas.
2: Hvala, prijatno, sve najbolje, Čepa, vama želim.
1: Hvala lijepa i mi vama, naravno.
2: I svima vama ostalima u režiji.
1: Hvala u njihovo ime. Pozdrav za Sarajevo. Pa ćemo do 553. Halo, halo.
3: Halo, Čepa. Može još jedna?
1: Ha, znaš da možeš, a?
3: Hajde, eto. Da Bog, da vam Bog dao šta zamislili na svijetu, sve troner.
1: Jel se tako pjesma zove?
3: Joj. Pozdravljam opet tebe i kolegu i Mirhu i može pjesma od Nine, Ti si teško, tatin si.
1: Može, ide za tebe ta pjesma. Hvala ti. Hvala, hvala, Šaho, slušaj nas i dalje. Nastavljamo ovo za tvrdi hljeb. Kad je izložen zraku, vlaga iz unutrašnjosti izlazi prema površini, zbog čega korica postaje tvrda, a sredina se mrvi. Plastične kese dodatno pogoršavaju problem jer zadržavaju vlagu i postiču stvaranje buđi. Evo rješenja. Rješenje je jednostavno: u posudu za čuvanje hljeba stavite komadić vate ili spužvice natopljen jednom kašikom jabukovog sirčeta. Kiselina iz sirćeta sprečava razvoj plijesni, dok zatvoren prostor održava optimalnu vlažnost i sprečava stvrdnjavanje hljeba. Stručnjaci savjetuju da hljeb ne čuvate u frižderu jer niske temperature ubrzavaju njegovo sušenje. Znači, jabukovo sirće, to je taj recept za svjež hljeb. Idemo do poruka da vidimo šta ste nam pisali. Ejla kaže: pozdrav za studio Radio Halid, crna za malo djevera koji na poslu, Halid Bešlić. Nešto crna, malo pominjao nešto, ružo, crna ružo, dobro. Znači, skontali smo, Halid Bešlić, crna ružo. Evo nam i Ramiza, da vidimo šta nam piše Ramiz. Nekad nas je učio u školi, sad mi njega zabavljamo, moramo mu vratiti za ono sve što je u nama pozitivno radio. Pozdrav vama u RB, ako može na put se spremam. Ože Ramize, na put se spremam, put mi je dalek, možda se nećemo vidjeti za navijek. Može li Andrana, budi mi neko, hvala, jesi li se umorio, zaboravi pitat, pita Alma. Lopov jedan veliki, ne mlati džabe o hljebu, to se, nemoj to, ma nemoj to, ma ne. Andrana, budi mi neko. Pa ja zbog tak, ma bolje da šutim. Neću ti ništa reći. 552. Halo.
4: Halo, dobar dan, Čepa.
1: Dobar dan.
4: Smo li vrijedni danas?
1: Mi smo uvijek vrijedni.
4: Jeste, hvala Bogu. Da li može za mene jedna pjesma, Da ptica i da imam krila?
1: Može, bit će. Hoćete li verziju od Zehre ili od Silvani Armenulić?
4: Od Silvani, ako može.
1: Mislim da imamo tu verziju. Hvala vam lijepa.
4: hvala i vama svako dobro.
1: Prijatno. Da sam ptica i da imam krila, ja bi cijelu Bosnu preletila. E sad je sa nama još malo i kraj smjene, pa ako može još jedna muzička, Jasmin i Moni i Ciganka. A ti se, Alma, samo smi. Samo se ti smi. A ovo što si napisala, ih. Evo na Melvedini. Čekaj, jesam li ja pročito od Esada? Aha, jesam, Jasmin i Moni. Kaže Elvedina, pozdrav za vas slušalce, ako može pjesma od Asima Bajrića, Sudbina. Hvala. Hvala i tebi, Elvedina. Slušaj nas i dalje. Sanele, tražio si pjesmu Gile i Sanja, Su u Veni. Režija mi je prenijela, a ja ću prenijeti tebi. Da je ovaj, otprilike da su to neke pjesme rađene umjetnom inteligencijom, vjerovato samo napisano kao Gile ili šta već, nebitno. Tako da bi te zamolio ovaj, da u buduće stvarno tražiš ove pjesme u realnim izvedbama živih pjevača, ako ti nije teško, jer puštati neke umjetne inteligencije pored još uvijek ovaj, naših dobrih pjevača i pjevača iz regije, eto, a evo na primjer kažeš Jelena Kostov, ne dramim samo ovo. To je muzička želja naredna, pa će biti Šačir, krenulo Šačira danas. Šačir, muzička, Đorđe Jovanović, čujem da me tražiš, ko te traži? Tražila te Alma, pitala za tebe, šta je to s tobom? Da se nisi izgubio negdje, kaže, po tim vrletima tamo. Dobro, dovoljno. jesi lopove, sve ti pitaš, a kad ja to uživo kažem, ma nemam pojma, on to rovi, to mu je neki tamo pita, ko je to neko, šta on sluša, to ne sluša ni rođak od ovog, ni mati mu ne sluša ovo. Idemo dalje, Viber broj 06.

0: RB Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocuna odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz Čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Perutnina Ptuj BH DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto skladišni radnik više izvršilaca. Rad na prijemu, pakovanju, komisioniranju i otpremi robe. Potrebne kvalifikacije i uslovi, srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 062-822-637. Prijave se mogu dostaviti u sjedište društva Perutnina Ptuj BH DOO Breza, ulica Podkrajska BB 71370 Breza. Potrebna žena za čuvanje starije nepokretne osobe u Brezi. Infotelefon 062-209-420.

Eldoradija. Bio je to i Nino, ti si čepa, tatin sin. Eto, 13.38, saslušali smo i oglas. I idemo dalje. Folk popodne do 15. kontakt dijelu, do 17. folk muziku, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Znate li koja su dva najprljavija mjesta u svakom tržnom centru ili supermarketu? A ako ne znate, sad ću da vam kažem. Supermarketi su redovno održavaju i čiste, ali svejedno skrivaju mjesta koja skrivaju zanažujuću prljavštinu i bakterije. Evo dva najprljavija mjesta. Kolica za kupnju. Prepuna su bakterija, tačnije ručke kolica za kupnju, što i ne čudi kad ih na dnevnoj bazi dodiruju deseci, stotine i hiljade ljudi s različitim higijenskim navikama. Na tim plastičnim ručkama mikroorganizmi se mogu zadržati i po nekoliko sati, kaže dr. Andrew Lay, specijalista za zarazne bolesti. Međunarodna istraživanja su pokazala da je količina bakterija na nekim kolicima, na ručkama, ali i na prednjem dijelu kolica gdje neki roditelji stave djecu da sjede, veća nego u prosječnom javnom WC-u. I drugo mjesto, pokretna traka na blagajni. U redu je obrisati kolica dezinfekcijskim aramicama, ali voditelju dućana možda se neće svidjeti ako istima počnete brisati pokretnu traku na blagajni. Izazov je kvalitetno očistiti ovu traku, neprestano izložena nečistoćama, prašini, mrvicama od proizvoda, tekućinama i slično. Da bi se traka temeljito očistila, mora se u potpunosti zaustaviti, što ometa rad blagajne i stvara gužve. Baš zato poželjno je dobro oprati, dezinfikovati ruke nakon korištenja. Eto, to su ta dva mjesta, pa vi sad pripazite malo kad idete u markete i tržne centre. Što se tiče poruka, imamo dvije, pa ćemo ih i pročitati. Jump Food, može li još jedna da nas dozovete? Jedino Radio Breza nas morališe da izdržimo smjenu. Neka vesela po vašoj želji i pozdrav za ranjenog kolegu Dinu. Ranjeni orao. Ma ona knjiga, je li tako, ranjeni orao? Nešto veselo po našoj želji. Evo, Džan Alen vam preporučuje narednu pjesmu. Kaže da je to između ostalog i za vas pjesma, pa poslušajte. Kaže, Ila, ostani s Bogom, nek te sreća prati za moju porodicu iz Gračance, Džani. Ostani s Bogom, nek te sreća prati. Džani, Džani. Ima on tako nešto, samo ne mogu da sjetim naziva. I to bi bilo za ovaj blok, ušto je siromašan blok bio. Da ne bi ovi prljavi mjesta u marketima, začas bi ja izašao iz studija. Idemo mi dalje, Viber broj 061-767-592. Slušamo muziku po vašem izboru, tipkajte, zovite, radite šta god želite. Crna ruža, Halid.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Omaha kod Alije Raščića Vodenice, Podvinci Luke Visoko. Utorak, 5. maj 2026. Od 16 sati i 30 minuta pa nadalje. Poslije proučene dove, prisutne pozivamo na zabavu u kojoj će Muki Band u znak sjećanja na muzičara Nezira Muratovića Vegeta održati koncert. Yes.

0: salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. HDZ 1990 i partneri dogovorili Zdenko Lučić kandidat za člana predsjedništva BiH. Bramerc postoji potreba za nastavkom rada mehanizma. Kantonalni sud u Sarajevu izrekao ukupno 41,5 godinu zatvora Adnanu Vuku, Majdu Maslaku, Arminu Husiću i Zinovaliću. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: RB Radija.
1: 14:41, Folk popodne radija Breza i dalje sa vama u prvom poluvremenu, Kontakt izdanju do 15 sati, a poslije toga i poslije vijesti u 15 sati uz dobru folk muziku do 17 folk popodne. Jedna muzička želja i jedna poruka za kraj. Senad je ponovo, pozdrav tebi Čepa, ako može pjesma Sinan Sakić, pjevala je Šemsa Mala ili nešto od Sinana starog, kod nas u Kaknju radno, diže se novi krov, pozdrav za Baju. Eto, to je poruka od Senada, bit će i Sinan Sakić, pjevala je Šemsa Mala, čao, nema više.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Omaha kod Alije Raščića Vodenice, Podvinci Luke Visoko, utorak 5. maj 2026. od 16 sati 30 minuta pa nadalje. Poslije proučene dove prisutne pozivamo na zabavu u kojoj će Muki Band u znak sjećanja na muzičara Nezira Muratovića Vegeta održati koncert. Yes.

0: Marketing. Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi Keti 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
0: RB Radio. RB Radio.
2: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. HDZ 1990 i partneri dogovorili se. Zdenko Lučić, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bramerc, postoji potreba za nastavkom rada mehanizma. Obilježen dan sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Predsjednici pet hrvatskih stranaka iz Bosne i Hercegovine, HDZ 1990, HRS, HMP, HSS i HDS, održali su danas sastanak u Mostaru, a na kojem su potvrdili Zdenka Lučića za kandidata za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Lučić se i ranije spominjao kao potencijalni kandidat petorke, a prošle sedmice je objavio svoju kandidaturu. Zdenko Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog. Njegov profesionalni put objedinjuje vojno, političko i ekonomsko iskustvo. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda kandidature su do sad potvrdili Slaven Kovačević i Darijana Filipović. Tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc razgovarao je danas sa predstavnicima udruženja Pokret majki Anklava Srebrenica i Žepa i udruženje žrtava i svjedoka genocida. Bramerc je nakon sastanka kazao da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i nakon isteka njegovog mandata krajem juna, ističući da je podrška pravosuđu u regionu i dalje neophodna. Najavio je da će početkom juna u Njujorku biti održani razgovori u Vijeću sigurnosti UN-a o budućnosti mehanizma koji bi trebao donijeti odluku o eventualnom produženju mandata i daljem obliku njegovog djelovanja. Građani Sarajeva, predstavnici grada, kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija odali su danas počast za 1601 dijete ubijeno tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva i brojne druge delegacije položile su cvijeće na spomen obilježju ubijenoj djeci Sarajeva. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica kaže da je roditeljima ubijene djece i posebno teško saznanje da nema nijedne optužnice, da nema kazne za one koji su počinili tako stravične zločine nad djecom ovog grada. Međutim, uvijek postoji nada. Zaočekivati je da se u narednom periodu promijene okolnosti u tužilaštvu i da konačno rade svoj posao, poručio je Grabovica. Kantonalni sud u Sarajevu danas izrekao ukupno 41,5 godinu zatvora Adnanu Vuku, Majdu Maslaku, Arminu Husiću i Ziji Novaliću. Sud je donio i javno objavio presudu kojom su oni oglašeni krivim da su postali pripadnici organizovane grupe ljudi s ciljem vršenja neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i neovlašteno proizvodili, prerađivali i prodavali i radi prodaje držali i prenosili opojnu drogu, te Majd Maslak bez odobrenja nadležnog organa držao vatreno oružje za koje je potrebno odobrenje. Radi se o prvostepenoj presudi protiv koje stranke i branioci mogu izjaviti žalbu, saopšteno iz kantonalnog suda Sarajeva. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kaka Klašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
2: Tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada, u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura do kraja dana od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo iz najnovije ponude Barsa.

0: obavještenja.
1: Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Fundacija za razvoj kulture i obrazovanja sa đačkim internatom obavještava da je i ove godine počela humanitarna akcija prikupljanja kurbana, čije meso će biti primarno korišteno u svrhu ishrane učenika u đačkim internatima te u svrhu pomoći muslimanima u potrebi. Klanje kurbana će se obavljati prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Svi oni koji su se izjasnili uz dogovor, dostavlja im se od njihovog kurbana 1/3. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka, a udio u velikoj stoci je 570 maraka. Uplate možete izvršiti do 24. maja ove godine. Sve informacije također možete dobiti na telefon 061 612 703.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. godinu. Raspisuje se javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz budžeta općine Breza za 2026. godinu sa pozicije transfer za podršku učenicima osnovnih škola koji nemaju kantonalnu subvenciju, a u skladu sa odlukom o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola. Javni poziv kao i obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli općine Breza i službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti direktno u Centar za pružanje usluga građanima u općini Breza, šalter sala, ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom za javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. godinu sa naznakom ne otvarati na adresu općina Breza, Bogumilska broj 1, Centar za pružanje usluga građanima, šalter sala. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticanja zapošljavanja. Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traži zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za podsticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
0: Obavještenja. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone, RD Radija.

0: B marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjim intelektualnim sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Moka Komec. Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 km, keks fronti 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Oglasi RB Radija.
1: Potrebna žena za čuvanje starije nepokretne osobe u Brezi. Info telefon 062-209-420. Društvo Perutnina Ptuj BH DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto skladišni radnik više izvršilaca. Rad na prijemu, pakovanju, komisioniranju i otpremi robe. Potrebne kvalifikacije i uslovi, srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 062-822-637. Prijave se mogu dostaviti u sjedište društva Perutnina Ptuj BH DOO Breza, ulica Podkrajska BB 71370 Breza.
0: Oglasi RB Radio.

0: marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
3: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super Sijena 15 km, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: RB Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
0: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
2: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
0: Najbolji muzički mix.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 km, keks fronti 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta, senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu